Abonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et abonibus peccationes secu...

Jesu Christi, qui dixit stil apostolis tuis, patrem blanco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo ad unaris digne.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine nomus indignus, ut in cessa dectamen, sed dantem vincresi, et sed nomen divinam.